Ngày nà đi đó hỏi đi hỏi đi hỏi đi à tu đã quê kia ra tay mà hỏi đi à tu đã quê kia ông mà tu à kia ông tu puna hỏi đi à tu đã quê kia te tini kia te mano e te ranga ti ra hỏi đi hỏi đi hỏi đi à tu đã ko koe tēnā te māngai o tō tātou whare whare mata i ngā wā o mua narere e te rangatira e te kaitōranga pū o mua e te pāpā haere haere haere atu rā koe ahoi anō āputi hono tātai hono ko rā tāu te hunga kua whakawairu o tia ki a rātau. E moi. E moi. E oki oki.